Dnes prvá hodinka New Disco. Krásne na pôdu 121 BPM. DJ Samples in the mix. Toto je Sanctus Groove.